life. Dou, wa kwa sonaji. Dilambo la teme, senga de musique ma oune. Et truka momen pe, ben siba. Na me viana, kwa son tamba.

esoka ngona ya ebia nende na wa namba nde njamu na kwana esoka pe ya bia ne mudi mwese tona ponda yo no bulu.